0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualu peqiarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Wimbledon tennis on fattatilla pohja.
3: Love 15.
2: Tusamasakpa syyt unen minuut pikkunahtuin nahtu. Pissana nahtu ei ole etsivin nassuillu. Nenok media kanali akkutieluit isiin näkki.
4: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
5: Stakke med Crazy Days. Kuoni sabat bakunnaani akigillissapput Heli Hansen aamalu maskot qarliit sullisit taamaallaat 995 kroner. Nuan nao tigalu atisat kamippaallu tamarmik 25% simit akigillinerassapput akigillerigaangittunut taamaallaat atuutissalluni. Akigilliliineq atuutinneqassaaq arfiningorneq juulip atniyata tungaanu. Stakkiliya pallagit. Stakk naggat kiyallimi neqaruutit nutaatta kukkit.
0: Nanoq FM.